0: Miarabă, nu rovi, va fătul în Richard Tontonval. Asta va rinda mi rinda rinda în fteavă. Fara tine tine, nu ul tine nouă. Te mi la mananga na proje țare nou, ia mar pe n-am o fefave. Matei tira, Matei uti minți. Tena lulu amita fenara na kel, Tonton, aloi, cerchia, kele lufă. Ți fi tanti urcuri ca saf saf tia, ni fteavă. Tena tolana, anăro fefave. Mana exaie. Wella fela tolan fefaf tolana ret. Ți mă refsa ne nou. Ringana nul n-andamantă reva ți-am falalana. Ți namboarna tam vuf, că nou. Fa namboarna tanim toleteze ni. Atame nou. Wella fela n fefaf maref. Chat ne rseta reta. Reu fefaf tena wanat ni atipiaina na taterak. Aniun ftona. Iufan tui pusin tui tzai nou. Sati tolane nou. Se matzaparan vevavia, marna zan, kos zan, mpipa futsine nou, anem 34-10, 500-65-73, eu ian kuni 0-33-861-70. Wella fellan vevav tolan. Bonjour ne daol, atrodai ni fandarana, radio trotoarana ntata sikia androan.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: T'es pas prêt! Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo! T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net! Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga! Et c'est toujours à 30 000 arrières! Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement! Offre et bonus valable 30 jours. Yes.
3: La muzica nagraia e fam lada taolia ni muzica nareua de menuf nara taol nareu la tzakatim nitanem ni rakem bifulura sasane tom tranfiterin la ivuz ecute 103 FM 103 FM 103 FM

0: Kafizul vacanța ne mvulan sis. Dinem ropulom nareu isa kernandru ma azraiet.
1: Oh, oh yeah.
0: Izam nareu arnea azoan le dim taptisa le ret.
1: Iar am nu sui sanandru.

avut un impuls și vânzat șerif. Azi în far vătina. Nane în farul ăsta am tăună din meu fit pur. Zi de glițim. Nane în fata lui ăsta am tăună din un val pur. Nintă tam socialism. Nane în fai vătista am tăună sigă în val pur. Bulana tău ea în socialism. Nanin fa dimis tam to na rakam sifu. Tungan demokrasia. Nanin fa yenis tam tau na rosu arif. Asari.